0: اردو پروگرام نیرنگ سننے والے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب۔ سامعین، آپ سبھی کا تہ دل سے خیر مقدم ہے۔ آج کے نیرنگ کے بزم میں پیش کیے جانے والے پروگرامز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے۔ حسب دستور پروگرام کا آغاز ہوگا حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے جناب ایم اے ہے کی۔ آج کے خصوصی دن یعنی میلاد النبی کے موقع پر ہم آپ کو بتائیں گے آقا دو جہاں کی سیرت کے بارے میں۔ اس کے بعد ہوگا مسہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت آپ سن سکیں گے ایک تقریر بعنوان بہادر شاہ ظفر۔ تحریر وہ پیشکش ہوگی پروفیسر سید عبد المجید بیدار کی۔ پھر ہوگا سریلے گیتوں سے سجا گیت سرے پروگرام گیت سریلے گاتا جا، جس میں ہم نیشنل آئی ڈونیشن فورٹ نائٹ پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سنائیں گے ہندی فلمی گیت۔ اور اس طرح بزم کے آغاز پر ہم آپ کو سنائیں گے پیام شب۔ تحریر وہ پیشکش ہوگی جناب زیدی کی۔ اور اس طرح رات 11 بجے ہماری یہ بزم اختتام کو پہنچیں گی۔ تو آئیے بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر وہ پیشکش ہے جناب ایم اے ہے کی۔
1: انسان زبان کو اپنے معافی الضمیر کے اظہار کرنے اور اپنے مقابل کو کسی خیر سے آگاہ کرنے اور اسے اپنے ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کی زبان نہ صرف انسان بلکہ پالتو اور جنگلی جانور تک سبھی سمجھ جاتے ہیں۔ مثلا جانوروں کو ان کی مرغوب غذا دکھا کر پاس بلانا یا پھر ڈنڈا دکھا کر دور بھگانا، مگر یہ میٹھی یا ترش زبان بلکہ اس کے علاوہ سریلی زبان انسان کو کس نے کب اور کہاں سکھائی ہوگی؟ باہمی تجربات نے، اس کے اپنے ماحول نے، یا پھر اس کی ایجادات؟ دوسرے یہ کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، وہ کیوں کر جانوروں کی زبانوں کا دست نگر ہوگا؟ اس لیے یہ نظر یہ لغو ہے۔ مزید اور بھی کئی نظریے تو ہیں، لیکن غیر موضوع بحث بیجا طوالت کا باعث ہوگی۔ بنی نوع انسان کے لیے زبان ازبس ضروری ہے، کیونکہ یہ علم کی ترسیل کا بھی مؤثر ذریعہ رہی ہے۔ یعنی جو سنا وہ سیکھا، بولا، سنا، لکھا اور اگلی پشتوں تک پہنچایا۔ موجودہ حالات میں زبانیں غیر عسکری تہذیبوں جیسے وادی سندھ کی تہذیب، مصری تہذیب، ہڑپا موہنجو دارو وغیرہ میں پروان چڑھی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی کسی تہذیب یا علاقے میں ان کی اپنی زبان پنپتی ہے جس کے خصائص دوسری تہذیب یا علاقوں سے اکثر جدا ہوتے ہیں۔ مثلاً

بہادر شاہ ظفر نہ صرف ہندوستان کے بادشاہ وقت تھے بلکہ اردو شاعری میں بھی رنج و الم بیان کرنے والے ایسے شاعر کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں جنہوں نے دبستان دہلی کی آخری شمع کو جلائے رکھا۔ بلا شبہ انہوں نے سب سے پہلے استاد شیخ ابراہیم ذوق سے مشق سخن جاری رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد بہادر شاہ ظفر کو اردو شاعری کے سرتاج مرزا اسد اللہ خان غالب دہلوی سے مشق سخن کا شرف حاصل ہوا۔ ان کا دربار شاعروں اور علم و فضل کے ماہرین سے بھرا رہتا تھا۔ اس دور میں مجبوری یہ تھی کہ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے کے بعد مغل شہنشاہ کو بے بس اور مجبور کر دیا گیا تھا۔ اسی بے بسی اور مجبوری کی خصوصیت کو بہادر شاہ ظفر نے اپنی شاعری کا وسیلہ بنایا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو غزل کے شاعر کی حیثیت سے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ ظفر کے اساتذہ ذوق اور غالب کو قصیدہ گوئی اور غزل گوئی میں امتیازی مقام حاصل رہا، لیکن بہادر شاہ ظفر کے کلام کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی غزلیہ شاعری کو ذوق اور غالب کی غزل سے مختلف انداز سے وابستہ رکھا۔ انہیں دلی کے نامور شاعروں میں نہیں لیکن اہم شاعروں میں ضرور شمار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے انداز کے ایسے شاعر تھے جن کی غزلوں میں اپنے دور کی مجبوری اور بے بسی کے علاوہ شخصی اور ذاتی ناکامیوں کی خصوصیات بھی واضح ہوتی ہیں۔ اسی خوبی کی وجہ سے ان کے ایک شعر اور اس کی تفہیم کو پیش کیا جا رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر اپنے دور کے درد و غم کو پیش کرنے والے ایک ایسے شاعر ہیں جن کا شعر اگرچہ 1857 کے المیہ کی یادگار قرار پاتا ہے، لیکن ان کی شاعری میں اس دور کی کیفیت کو بیان کرنے کا وصف یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے دور کے شاعر ہی نہیں بلکہ عصر حاضر کے خیالات کے نمائندہ ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے کلام میں تہذیب، شائستگی، اخلاق اور یاسیت کے مختلف پیکر نمایاں ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کی شاعری کے دور میں پیکر تراشی اور حقیقت پسندی کا رجحان واضح نہیں تھا، لیکن دل پر گزرنے والے صدمات اور ملک کے حالات کو پیش نظر رکھ کر بہادر شاہ ظفر نے شاعری کو اپنی ذات کا المیہ بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ چنانچہ انہوں نے غزل کے جس شعر کے ذریعے اپنے دور کی کیفیاتی فضا کو پیش کیا، اس میں اس فضا کی نمائندگی ایسی ہے کہ جس میں عصر حاضر کی خصوصیت بھی دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے شعر کے ذریعے روایتی الفاظ کو علامتی طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے چمن، گل اور بلبل کے استعارے کے ساتھ واضح کیا کہ بہاروں کا آنا کسی بھی چمن میں رونق کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب کسی چمن میں بہاروں کی ضرورت نہ ہو تو پھولوں کی صحبت سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بلبل کی آواز بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں سارے چمن کی صورتحال دیگرگوں ماحول پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس شعر میں بہادر شاہ ظفر نے چمن کے پس منظر میں اپنے ملک اور وطن کی سرزمین کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں پھول سے مراد اس ملک میں بسنے والے باشندے قرار دیے جائیں گے اور بلبل سے مراد اقتدار پر قابض وہ افراد ہیں جو در حقیقت حکومت کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں جب بہادر شاہ ظفر کی غزل کے شعر کا احاطہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے جس درد و تکلیف اور مصیبت کے ساتھ ملک، قوم اور باشندوں کی بگڑی ہوئی حالات کا ذکر کر کے ابتری کی نمائندگی کی ہے، اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ بلا شبہ بہادر شاہ ظفر کی غزلوں میں موجود شعور صرف ان کے دور کا عکاس نہیں ہے بلکہ موجود دور کی عکاسی بھی ان کی شعری حیثیت کی دلیل بن جاتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی شاعری میں اپنے عہد کے ناگفتہ حالات کا اظہار موجود ہے۔ ظفر کی شاعری میں نہ تو ذوق کا انداز دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی غالب کی غزل کی خصوصیت واضح ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی غزلوں کے ذریعے صرف ذات کا المیہ بیان نہیں کرتے بلکہ عصر حاضر کا المیہ بھی شاعری کا وصف بن جاتا ہے۔ اکبر شاہ ثانی کے فرزند ابو ظفر سراج الدین محمد کی پیدائش 14 اکتوبر
ست

0: شخصی ربط قائم تھا، پیا عالم ثانی آفتاب کی آنکھیں غلام قادر روہیلہ نے نکال دی تھیں، شاہ عالم ثانی نابینا ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے ستم رسیلہ دل کی تسلی چاہی تھی۔ ظفر کے یہاں اس طرح کی بھی کوئی مجبوری نہیں تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے مغلیہ سلطنت کا چراغ بجھ رہا تھا اور مستقبل میں دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ ظفر اپنے جذبات اور احساسات کا برملا اظہار نہیں کر سکتے تھے، انہیں لب کشائی کی اجازت نہیں تھی۔ قلعے کے اندر اور باہر جاسوسوں اور مخبروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں ظفر نے غسل کے علائم کی حمایت، تہداری اور رمزیت کا سہارا لیا۔ سیاسی ابتری اور آنے والے طوفان کا انہیں اندازہ تھا، لیکن قفس کا اسیر پرندہ تیلیوں سے سر ٹکرانے اور دل خراش نغمے سنانے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ ظفر کی شاعری میں خواہش بالوں پر اور پنجرہ لے اڑنے کی وہم عزمیہ کوشش موجود نہیں، بلکہ وہ بے بسی اور مجبوری کے ملے جلے جذبات کو دل گداز اور اثر آفرینی انداز سے پیش کرتے ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ ظفر کے کلام میں دام و دانہ، طاقت پرواز، برق و آشیانہ، بہار و خزاں، طوفان و باد و باراں، نشیمن، قاتل، خنجر، محضر شہادت اور تیر و سنا جیسی علامتیں متعدد بار استعمال ہوئی ہیں، جس کو انہوں نے اپنی زندگی کا استعارہ بنایا ہے۔ ظفر دوسرے شعرا کی طرح شہر آشوب یا ایسی نظم نہیں لکھ سکتے۔ انگریزوں کے مظالم کا ذکر کیا جا سکتا تھا، اس لیے ظفر نے غزل کی علامتوں میں اپنے درد دل کو سمو لیا ہے۔ پروفیسر سیدہ جعفر نے تاریخ ادب اردو جلد دوم میں یہ خیالات کا اظہار کیا ہے۔ غرض ہر دور کا شاعر یا ادیب ہی نہیں، بلکہ فنکار اور تخلیق کار نہ صرف اپنے دور کی نمائندگی کا عکاس ہوتا ہے، بلکہ اس کے اظہار میں عصری حیثیت کے ساتھ ساتھ مستقبل شناسی کا انداز بھی شامل ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے اس شعر سے خود نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے دور کے نامساعد حالات کی شکایت نہیں کرتے، بلکہ ان کے شعر میں شامل یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حکمرانی ختم ہو گئی، شاہی تباہ و تاراج ہو گئی، ملک و قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اس پس منظر میں جب بہادر شاہ ظفر کے شعر کو عصر حاضر کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دکھ درد بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ زندگی اور اس کے مسائل کے اظہار کو شعر میں سموتے ہوئے غزل کے اظہار کو علامت کی کیفیت سے وابستہ کر دیا ہے، جس سے شعر کی معنویت ان کے زمانے کے حدود سے نکل کر عصر حاضر میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ کسی بھی شاعر کا شعر صرف اس کے دور کا عکاس نہیں ہوتا، بلکہ اظہار کی کیفیت سے ہر شاعر کا شعر مختلف ادوار کے مسائل کی نمائندگی کا وصف بن جاتا ہے۔ یہی وصف بہادر شاہ ظفر کے اس شعر میں موجود ہے۔ ان کے ہر شعر کی غم پسندی میں ان کی ذات کا المیہ ہی نہیں، بلکہ معاشرے اور ملک کا المیہ بھی چھپا ہوا ہے۔ اس لیے بہادر شاہ ظفر کی غزلوں میں موجود فکری بصیرت اور شعری حیثیت کو نمائندگی دیتے ہوئے یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ انہوں نے اپنے دور کے المیہ عناصر کو ایسی علامتوں سے واضح کیا کہ جس کی وجہ سے بلا شبہ شاعر کے کلام میں شامل مستقبل شناسی کو محسوس کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ غرض بہادر شاہ ظفر کے شعر کے یہ نتائج عکس کیے جا سکتے ہیں۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت تقریر۔

0: بعنوان بہادر شاہ ظفر. تحریر و پیشکش تھی پروفیسر سید عبد المجید بیدار کی.
1: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا, حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا, یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے. یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی, کمپنیاں کھل رہی, لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں, فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں. جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی. ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹاں بھی ہو رہے. ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمہ اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے. ہیلمٹ پہنو, سیٹ بیلٹ پہنو, ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں, مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں. چالانا مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا. میرے کو بس اتنا بولنا ہے, روڈوں پہ گاڑیاں نکو بھگاؤ, سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ. اپن جب گھر سے نکلتے تو

0: ہیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہیش نہیں چالا نہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا میں کو بس اتائج بولنا ہے روڈوں پہ گاڑیاں نہ کو بھگاؤ سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ اپن جب گھر سے نکلتے تو اپنے گھر والے اپنے گھر کو آنے کا انتظار کرتے رہتے اگر بغیر ہیلمٹ کے اور بغیر سیٹ بیلٹ کے اگر گاڑیاں چلائیں گے تو گھر کو تو بعد میں پہلے عثمانیہ نے تو گاندھی کو پہنچا دے روڈ سیفٹی اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے واسطے بھی بہت ضروری ہے تو روڈ سیفٹی کے رولز کو فالو کرو گھر کو صحیح سلامت پہنچو ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہن کے گاڑیاں چلاؤ
1: ایف ایم 101.9 میگا ہرٹس پر سامعین آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نئے رنگ اسٹوڈیوز کی گھڑی میں 10:11 ہو چکے ہیں نئے رنگ کی اس بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا ساتھ ہی ہم بات کریں گے نیشنل آئی ڈونیشن فورٹ نائٹ پر بھارت بھر میں 25 اگست سے 8 ستمبر 15 دنوں کے لیے نیشنل آئی ڈونیشن فورٹ نائٹ یعنی قومی عطیہ چشم 15 روزہ منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں آنکھیں عطیہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کیونکہ نابینا افراد کی زندگیوں کو روشن کیا جا سکے اصل میں یہ 15 روزہ جو قومی عطیہ چشم ہیں یہ ہے کیا آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ مہم ہر سال 25 اگست سے 8 ستمبر تک یعنی 15 دنوں کے لیے چلائی جاتی ہے اس دن کو منانے کا جو اصل مقصد ہے لوگوں کو موت کے بعد آنکھیں عطیہ کرنے کی طرف راغب کرنا ہے اور معاشرے سے اندھے پن کا خاتمہ کرنا ہے آنکھیں عطیہ کرنے کے بارے میں چند اہم معلومات ہم آپ کو سامعین بتاتے ہیں کہ موت کے بعد جو عطیہ ہوتی ہے آنکھوں کا جو عطیہ کیا جاتا ہے جو ڈونیشن کیا جاتا ہے وہ صرف انسان کی موت کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے اور اس کے لیے وقت کی پابندی بھی ہوتی ہے جی ہاں موت کے 4 سے 6 گھنٹے کے اندر ہی آنکھیں نکالنا ضروری ہے اس لیے قریبی آئی بینک کو فوراً مطلع کرے اب سوال یہ ہے کہ کون آنکھوں کا عطیہ کر سکتا ہے جی ہاں کسی بھی عمر صنف یا پھر بلڈ گروپ کا شخص آنکھیں عطیہ کر سکتا ہے آنکھوں میں جو کارنیا کا جو حصہ ہوتا ہے صرف اسی کا استعمال کیا جاتا ہے پوری آنکھ نہیں بدلی جاتی بلکہ صرف آنکھوں کے سامنے والی جو شفاف تہ ہوتی ہے جسے کارنیا کہتے ہیں وہی استعمال کی جاتی ہے یہ جو پورا عمل ہوتا ہے وہ بہت ہی آسان ہوتا ہے آنکھیں نکالنے کے عمل میں صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں اور اس سے چہرے کی ساخت خراب نہیں ہوتی اور یہ جو خدمات ہوتی ہیں جو سروس ہوتی ہے وہ بالکل مفت ہوتی ہے آئی بینک کی یہ ٹیم اس عمل کو مفت اور احترام کے ساتھ سر انجام دیتی ہیں سامعین اس سے متعلق اور بھی مزید جانکاری ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آئیے سنتے ہیں اریجیت سنگھ کی آواز میں یہ خوبصورت سا گیت

سمعین، اس نیشنل آئی ڈونیشن فورٹ نائٹ کے مہم کا آخری پیغام ہم آپ کو بس یہی دینا چاہیں گے کہ ہماری موت کسی دوسرے انسان کی اندھیری زندگی یا پھر اندھیری جو دنیا ہے اس کو روشن کر سکتی ہیں اور اسے ایک نئی زندگی دے سکتی ہیں۔ اس کے لیے خاندان کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ جیتے جی فارم بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو اپنی اس خواہش سے آگاہ کرنا سب سے ضروری ہے، کیونکہ موت کے بعد حتما جو فیصلہ ہوتا ہے وہ خاندان ہی لیتا ہے۔ اس نیک مہم کا حصہ بنے، شعور پھیلائے اور دوسروں کو بھی اس اچھے کام کی ترغیب دے۔ سنتے ہیں اگلا گیت کمار سانو کی آواز میں، جس کے بول ہیں ملے جو تیرے نینا۔